Iriki nyan beli melinggih beli ringkusi goyangi. Sampun cuma wisang titiang durusang melinggih beli durus.